me ria kain de safa singes me kuna yani kwaspasa nora yakin na ni bukin te reita nora mting apa nga yote sangora ana rai roin kai ai pun to wana rai te minisi mo ini suwa na rai siku mwankane me amkangurare ke matote bukin te ngapa nga yoyang waya nte minisi.